0: Poštovani slušalci, 7 sati i 20 minuta. Navikli ste da ovaj jutarnji program petkom ulepšuju i glasovi kolega iz Banja Luke koji nam se upravo pridružuju. Slavice, Draško, dobro jutro i kako ste?
1: Dobro jutro, vrlo dobro. Odlično. Naspavano, s obzirom na to da je iza nas onako jedna lijepa, svježa noć.
0: E, drago mi je da to čujem.
2: Spavati i odmoriti. Jeste, lijepa svježa noć, bilo i kiše u Banja Luci, onako baš je prijatno osvježilo, sada je nema, ima oblaka, ali će se oni brzo razići. 14 stepeni, ugodno, lijepo jutro u Banja Luci.
1: A kod vas?
0: Pa lijepo i kod nas je sveže. Ne prelazi temperatura 20 stepeni, što je vrlo

0: u minusu, da kažemo, iznosi 128 cm ispod tog minimuma, dok je istorijski minimum negdje oko 166, znači manje za nekih 40-ak centimetara, da kažemo, nego što je bilo to u nekom još kritičnijem periodu. Ove sedmice bilo je kiše, pa je situacija malo bolja, ali većinu ljeta mnoge rijeke su na minimumu, što dovodi do rasta temperature i smanjenja prisustva kiseonika u vodi, za što stručnjaci kažu da može loše da utiče na biljni životinski svijet u rijekama.
1: E sad, kad govorimo o rijekama koje imaju hidrocentrale, one imaju ustaljen biološki protok koji je centrale moraju da obezbeđuju tokom godine, pa na primjer, tako je na Drini i na Vrbasu. Ipak Drina je juče kod Foče bila 159 cm ispod redovnog nivoa. Slično je i kada je riječ o Trebišnici, a s obzirom na to da je to i najtopliji dio Republike Srpske jug, mnogi ljeti traže rashlađenje upravo u Trebišnici koja je poprilično hladna. Međutim, ovog ljeta njena temperatura je oko 24 stepena. I Sava kod Gradiške je u minusu 47 cm, Una kod Novog Grada 25 ispod onog redovnog stanja.
0: Tropske vreline učinile su da ledene planinske rijeke nisu više toliko ledene, pa je sve više i teže i na njima doživjeti pravo osvježenje. Oni koji su navikli da se kupaju u njima, navikli su na temperaturu vode ispod 15 stepeni, a ovog ljeta to je značajno iznad te vrijednosti. Ipak kupači priznaju i da je prijatnije, jer je tek malo hladnija nego na bazenima. Taman toliko, kažu, koliko je potrebno za idealno osvježenje na plažama okruženim zelenilom.
1: A da su rijeke dosta toplije, to potvrđuju i rafteri na Drini, na Vrbasu, pa i Tari, koja je poznata po svojoj bistrini i svježini. Temperature tirkizne ljepotice, koja gotovo nikad ne prelazi 13 stepeni, ovih dana je dostigla čak 17. I Vrbas iznad prosjeka na pojedinim mjernim stanicama pokazuje 20 stepeni. Za nas koji smo se kupali u Vrbasu prije rata, to je temperatura nekih toplijih rijeka banjaluških poput Vrbanje.
0: Kada je riječ o rijekama u Banja Luci, evo kada pominjemo ta kupališta i koliko to sve utiče ovakav vodostaj na kupališta, prema analizama Instituta za javno zdravlje Republike Srpske, bezbjednosna mikrobiološka ispravnost vode potvrđena je na svega 3 kupališta, i to Slap u Novoseli, Vrućica u Srpskim Toplicama i Suturlija. Na ostalim plažama voda je neispravna, ali obale su pune kupača i ta upozorenja uglavnom za mnoge ne važe.
1: Ta kupališta su uglavnom uzvodno od grada i zato je tako. To je možda problem, vodostaj, topla rijeka i slično, ali pretpostavljam da je kod vas malo veći problem, jer su kod vas i Sava i doma plovne rijeke.
2: Pa ne znam, evo, jeste, tako je. Postoje mogućnosti da dođe do nekih peščanih sprudova, pa se mogu nekad upozoriti i brodovi da ne prenose toliki teret, da se njihov teret smanji ili da idu manjom brzinom. Nije ni moguće fizički ići velikom brzinom u situacijama kada je vodostaj nizak. Trenutna temperatura ovde oko Beograda, temperatura Save prema podacima Hidrometeorološkog zavoda je 28 stepeni, što je vrlo visoko, a vodostaj je oko 137 cm. Pa evo, ne znam kako je u Novom Sadu, kakav je tamo Dunav.
3: Ivana, u Novom Sadu je takođe izuzetno nizak vodostaj Dunava. U ponedeljak je kod Bezdana izmeren minus 113 cm, u Bogojevu minus 62, a u našem gradu minus 44 cm. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će vodostaj na Dunavu, ali i Savi i Tisi, kod Titela i narednih dana ostati ispod niskih plovedbenih nivoa. A u našem gradu Dunav se povukao više nego što su građani navikli da vide, tako da su čamci, splavovi i skele ostali nasukani. Stručnjaci su upozorili da nizak vodostaj ugrožava i biljni i životinski svet i otežava plovidbu i negativno utiče na poljoprivredu.
2: Tako je, da, a ribe kada je takvo jeli doba godine i kada su suše, one beže u dublju vodu, beže u te rečne vrtloge, matice, Pa se može desiti da, na primjer, oko zaštićenog područja mi imamo u Beogradu Veliko ratno ostrvo i kanal Galijaš, da se malo ribe onako razbeže, pa je moguće ponegde da se pojave i alge. Nisam naišla na taj podatak da to negde sada postoji, ali te alge su problem zato što i one crpe kiseonik. A kako

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi.
1: U kulturi.
2: Sporovi u kulturi.
3: Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su profesori, univerzitetski profesori, doktor Irena Arsić. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan.
3: I doktor Goran Maksimović. Dobar dan, Gorane, čujemo li se?
5: Čujemo se odlično, dobar dan, pozdravljam vas iz Niša.
3: Da, vi ćete biti sve vreme sa nama.
5: Tako
3: i
5: je.
3: Danas ćemo govoriti o dubrovačkoj književnosti s mnogo razloga. Profesorka Arsić uskoro će imati novu knjigu Moj Dubrovnik, je li tako, Moji Dubrovčani?
4: Jeste, to je neobična knjiga u odnosu na ono što sam ja do sada pisala. To je lični moj utisak i otisak koji sam napravila u smislu da objasnim. Znate, ja sam jedna, moram to da kažem, to je faktički tačno, koja od retkih koja posle ovih raznih događanja krajem prošlog veka ide u Dubrovnik i aktivno radi. I na mnoga pitanja kako, šta, kako me primaju i tako dalje, ja sam odgovorila u ovoj knjizi.
3: Da, to će biti veoma zanimljivo, a upravo ta komunikacija nekako jeste uspostavljena u ovim godinama posle svih tih zbivanja koja su nemila bila, ali nekako kao da imamo utisak ne još dovoljno, a vi ćete nam reći i u tome možda i osnov svih ovih nesporazuma koji još uvek traju kada je reč o identitetskoj pripadnosti dubrovačke književnosti, jer ja često imam te teme i uvek smo negde na toj liniji sporova, kako bi u Dubrovniku i u Hrvatskoj rekli, prijepora. Ali danas nije to naša tema. Mi ćemo se, dakle, baviti pitanjima o kontinuitetu u dubrovačkoj književnosti, da li postoji kontinuitet, i bavit ćemo se pitanjem kako dubrovačka književnost egzistira posle nestanka Dubrovačke republike. Pa da sada pitamo profesora Maksimovića o tome koje su ključne godine za dubrovačku književnost, njen mogući nastavak, a desio se, ali ne na način, produžeci nisu bili takvi kakvi mnogi misle da jesu.
5: Pa, kao neko ko se bavi proučavanjem prvenstveno srpske književnosti 18. i 19. veka, i ko na dubrovačku književnost, da kažem, gleda sa neke kreativne strane, koja je veoma važna i za razumijevanje ovog razdoblja srpske književnosti, za mene su najvažniji ti periodi renesanse i baroka, naravno, kada je književnost staroga Dubrovnika bila u svom punome zamahu i punoj snazi. To je vjerojatno bilo i vrijeme kada je Dubrovačka republika bila u punom nekakvom političkom procvatu i snazi. A ono što je za mene možda najveća enigma i možda najveće pitanje, šta se to na jednom desilo poslije 1806. odnosno 1808. godine, kada je Dubrovačka republika nominalno prestala da postoji.
3: Izgubila je nezavisnost.
5: Da, kada je prestala da postoji, izgubila nezavisnost. Šta se desilo sa tom književnošću i kulturom, pa je na jednom i ona nestala? I da li su možda naučnici, odnosno istoričari književnosti i kulture, suviše brzo se odrekli te autonomne slike i pogleda na istoriju dubrovačke književnosti. Tako da tu postoje određena pitanja i određene enigme koje su za nas koji posmatramo dubrovačku književnost sa strane svakako otvoreni, ali kad je riječ o vezama srpske književnosti 18. i 19. pa naravno i 20. vijeka sa starim Dubrovnikom, odnosno književnošću starog Dubrovnika, veoma su važne, dragocjene, višestruko da kažem bitne za rekonstruisan je te nove srpske književnosti. Nije nimalo slučajno, naravno, da je Pavle Popović posmatrao dubrovačku književnost u istorijama i pregledima svoje, svojim pregledima srpske književnosti, nazivajući je srednjom književnošću, pored naše stare srednjovjekovne srpske književnosti, narodne književnosti, a ovaj period nove književnosti, koji je kasnije detaljnije obradio Jovan Skerlić u istoriji nove srpske književnosti, također se u velikoj mjeri zapravo naslanja i na tu tradiciju srednje, odnosno dubrovačke književnosti.
3: Ali što se dogodilo u vreme socijalizma, profesorko Arsić? Koliko je socijalizam nekako oštetio poimanje o dubrovačkoj književnosti?
4: Priča je malo starija od socijalizma, nažalost. To je pitanje ni kontinuiteta, to je pitanje koje se u nauci zove, naziva kraj stare dubrovačke književnosti. I onda imamo različite datume koji su vezani za to, 1848 eventualno, i ranije možda neko čak pominje 1721. kad su na posljednji veliki pisci dubrovački bili. Pitanje je da li je tada i nestala dubrovačka književnost.
3: Ali oprostite, kontinuitet do tog kraja. Dakle, da li je to vreme posle prosvetiteljstva? Da li se može uzeti kao...
4: Dubrovnik je nastavio da postoji.
3: Vremenska.
4: Za Dubrovnik je jako interesantno da je Dubrovačka republika u smislu... ona je prestala da postoji zvanično. Ali ideja, mit Dubrovnika, želja da se govori o Dubrovniku među Dubrovčanima, koji su njihova specijalna orijentacija prema sebi samima. Vi danas kad vidite u Dubrovniku, idu u svoja pozorišta i gledaju više puta iste predstave. Hoću da kažem, ta opsednutost gradom, postojanjem, slobodom izuzetna je. Oni su nastavili, a posebno su im pogodovali i uslovi u smislu da je Austro-Ugarska, prvo Francuzi u vrlo kratkom periodu, Austro-Ugarska je, ja tu umem da kažem, napisala sam, umela da vlada. Ona je bila jako blaga prema plemićima. Ona nije odmah nametnula njima poreze, da moraju da idu u vojsku i tako dalje, sve to, nego ih ostavila na određen način da oni i dalje žive u istim uslovima kao do tada. E sad, kod njih imate otpor. Kad imate otpor, oni govore o čemu će govoriti, onome što je bilo, kako oni kažu, ispod republike, u vreme republike, odnosno pišu o Dubrovačkoj republici, zvali su je čak kad je to bilo i kad više nije bilo dozvoljeno, Mala Mare. E možete misliti taj intimni odnos. Znači, Dubrovnik je ostao da bude glavni lik u književnim delima dubrovačkih pisaca, plemića, visokih građana i tako dalje, tokom čitavog 19. veka, pa kako su, ja mislim, čak do 1914. godine, ali tada je došlo do, što vi kažete, udara na intelektualni krug Srba katolika 1914. pa 1918. i onda je kraj dubrovačke književnosti u tom smislu označilo ne ono što je bilo loše po Dubrovnik, ono što je bilo loše, odnosno ukidanje republike, nego ono što su Dubrovčani želeli, ujedinjenje južnih Slovena pod Beogradom, odnosno pod središtem Beograda kao kulturnog i državnog i tako dalje centra, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kraljevina Jugoslavija, koja je na određen način zanemarila, dozvolila da bude zanemarena posebnost dubrovačke kulture, to je na određen način predstavljao kraj dubrovačke književnosti. Po mom mišljenju, i mislim da sam u mojim knjigama to i dokazala.
3: Da, šta vi kažete, Gorane?
5: Pa potpuno su tačne sve te navedene teze i činjenica je da je mnogo prije socijalizma, znači mnogo prije završetka Drugog svjetskog rata, da kažem, identitet dubrovačke književnosti potisnut i sklonjen sa te kulturne mape tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Više razloga za to, a najvjerovatnije je jedan od tih suštinskih razloga bio pokušaj stvaranja jedne nove jugoslovenske nacije, ideologije, pa onda i kulture i književnosti, gdje bi se sve te posebnosti na neki način utopile i gdje ne bi dolazilo do tih izdvojenih entiteta. Sam grad Dubrovnik sa tako bogatom, da kažem, tradicijom, kulturom, svakako bogatom, izrazito bogatom književnošću, je tu platio možda i najveću cijenu, jer kada veće zajednice i sredine uključite u jedan unitarni program, onda on svakako, da kažem, ostavlja manje posljedice nego onda kada se radi o malim sredinama, kakav je bio Dubrovnik i Dubrovačka Republika. I otuda je došlo do te vrste, da kažem, nestajanja Dubrovačke književnosti i kulture sa te tako snažne individualne scene. Međutim, Irena je potpuno u pravu kada govori o tome da je svijest Dubrovčana o posebnosti negdje prisutna i danas i da oni imaju tu neku lokal patriotsku svijest, ali je pitanje koliko ona danas, naravno u okviru te nove hrvatske države, ima snage da se izdvoji i da dobije bilo kakav ozbiljni stepen autonomije.
3: Vi pominjete u jednom tekstu koji je pisan povodom knjige Srbi u Dubrovniku naše gošće Irene Arsić i vreme kada se osniva JAZU. I pominjete 1869. kada je objavljena knjiga Stari pisci u Hrvatskoj u...
4: To je edicija,
3: u koju su uključeni bili i pisci starog Dubrovnika.
5: Tako je.
3: Kako danas to da protumačimo? Da li je to možda ključna godina kada dolazi do neke vrste sporova koji imaju obeležje slično današnjim sporovima?
5: Pa između ostalog...
3: Da li je to začetak?
5: Pa između ostalog, da. To jeste jedna od tih godina kada je, da kažem, hrvatska nacionalna ideologija i kultura usmjerila svu pažnju prema tom entitetu Dubrovačke Republike i Dubrovačke književnosti i kada je krenula sa tim procesom asimilacije, ali je bilo i mnogo drugih datuma koji su svakako važni za razumijevanje tog fenomena. A danas smo otprilike došli do ovoga što imamo na našoj naučnoj i kulturnoj, da kažem, sceni, gdje postoji prilično nepomirljiv stav istoričara književnosti iz Hrvatske i sa srpske strane oko statusa Dubrovnika. Uglavnom, srpska književna historiografija tu zauzima jedan prilično, po mom mišljenju, pomirljivi stav gdje govori o Dubrovniku i dubrovačkoj književnosti kao jednoj graničnoj književnosti koja je važna i za srpsku i za hrvatsku, pa i za druge južnoslovenske književnosti. Dok uglavnom istoričari književnosti koji dolaze iz hrvatskih redova ne pristaju na tu vrstu, da kažem, naučnih pozicija i uglavnom posmatraju isključivo dubrovačku književnost kao dio hrvatske kulture i tradicije.
3: Da, na ovom mjestu zastanemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Mi smo, evo, u dubrovačkoj književnosti i dobro je što jesmo. Jer kada sam se ja odlučivao

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na zahtev 109 narodnih poslanika, predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. jul vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 sati. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim. Bilo je reči o mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnje u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je da je tokom učešća na skupu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije Srbija ostvarila zacrtane ciljeve, od kojih je najvažniji potvrda više zemalja ASEAN-a teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje. Kaže da je naša delegacija uspjela da obavi i suštinske razgovore o učešću više zemalja Jugoistočne Azije na Expo izložbi u Beogradu. U ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast poginula je 6 osoba, desetine su povređene, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Žrtava je, kaže, bilo i u Slavjansku. Nakon napada vođenim vazdušnim bombama poginulo je 5, a povređeno 9 lica. U ukrajinskom raketnom napadu

0: Koncertni komad Flora Petersa izveo je istaknuti poljski orguljaš Gedimin Gruba, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. U posljednjem delu našeg razgovora osvrnuli smo se na položaj orgulja u muzičkoj kulturi Poljske danas.
1: Yeah, it's still growing up. When I started almost 30 years ago,
0: još uvek se položaj orgulja razvija. Situacija je značajno bolja nego kada sam ja počeo karijeru pre 30 godina, kada nije bilo mnogo mesta sa aktivnim orguljašima, niti tako mnogo orguljskih festivala i manifestacija kao danas, kada se gotovo u svakoj crkvi održavaju neki koncerti ili ciklusi muzike za orgulje. Kada sam ja počeo, bilo je svega nekoliko festivala u Varšavi, u Olivi i u Ležanjsku. A danas ih je mnogo više jer je značajno lakše organizovati takve manifestacije, a ima i mnogo mladih i talentovanih orguljaša. Oni danas u vreme interneta imaju značajno veći pristup znanju, knjigama, partiturama i snimcima, dok je u vreme mojih studija to bilo mnogo ograničenije. Također i mogućnosti putovanja do nekog većeg muzičkog centra ili majstorskog kursa su mnogo veće.
1: Easier to exist, to get knowledge, to organize.
2: And is their style of playing of those young?
0: Da li se stil sviranja poljskih orguljaša promenio u protekle tri decenije?
2: Did the style of the playing change, no?
1: It's changed a little bit, but not only Polish organists, but the organists in the world.
0: Da, stil sviranja se pomalo promenio, ali ne samo u Poljskoj, nego u čitavom svetu. Danas mladi umetnici smatraju da je atraktivno svirati brzo i glasno, što može biti zanimljivo određenim slušaocima kojima interpretacija nije presudna, već senzacija. Na našem festivalu u Pelplinu ne pozivamo umetnike koji izvode muziku u duhu glasnog i brzog sviranja, već sa pravim znanjem, umetničkim pristupom interpretaciji. Do kraja današnje emisije Vreme muzike u izvođenju Gedimina Grube slušamo prvi stav orgulske sonate broj 5 Aleksandra Gilmana. Sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Mateja Stevanović. Pozdravljamo vas do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2, koji možete slušati i na aplikaciji RTS Zvuk, kao i na platformi RTS Planeta.

ili govori dr. Žito Masku, već se on u potpunosti izražava svojim tijelom, odnosno kroz plesne pokrete. A to opet ima veze sa ovim formama o kojima smo

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.